Tu međunarodni džili I Lost You, Katar Kraja, taj Slavka Sarkozy, ande tumaro maj drago programo Radio Romano. Taj me vorbi sarda ma djespa primovara ke emociji, vor, šenslur, taj zuma vas astešu vas muzika peka dal emociji. Skrina menge vaja me biri sardam te kerasko do vajna, te situ meko dol paparugi andoper, vaj sarke penel pepe švedsko šip, fjari lari moge, taj so kad označitu menge kad išu kar vrama angla milaj. Adam parno šope se meka i sima stumenca anda disutno muzikako programo Radio Romano. Na isto menge kešutan okan taj šundan pa maro programo. Aka anak si weekendo taj mangaftu menge savorenge jeg bahtalo weekendo taj mu kaftume devlesa.

Лашедес ромале, тајта вем бахтале, а дес се параштујте кодо значи. Мај лаше музикако програмо Радио Романо. Тај ме консимто мен саѓе санда студио, тај дафту мејк лашедес катарсим у Адам Парно Шопе.

Tu međunarodni džili, I Lost You, Katar Kraja, taj Slavka Sarkozy, ande tumaro maj drago programo Radio Romano. Tame vorbi sarda ma djes pa primovara ke emoci, vor, šenslur, taj zuma vas asteću vas muzika pekadal emoci. Skina menge vajame biri sardam te kerasko do vajna, te situ meko dol paparugi ando per, vaj sarke penel pepe švedsko šip, fjari lari moge, taj... Så kan du snacka itu menge kadi shukar vrama angla milai. Adam parno shope se meka isima stumenza andaji sutno muzikako programo Radio Romano. Na isto menge ke shutano kan tai shundan pa maro programo. Aka anaksi weekendo tai mangaftu menge savorenge yek bakhtalo weekendo tai mukaftume devlesa.